גנגיציך נבירו כחור פריטתה ישל. חנינה ישקי ביחצ'רי, חנינה ישקי אנגולפיה, קרישקי ביחן נבי רו כחור פריטתה ישל. שחקתך כא, ריתום בזרבי שפקש לנציך, שיקתך כפרי סנטוס, נביך לג'אבר כדיוס. שיקתך בי, שכעשה שום אין טימפו, שעפון בהירוסלם, שפרי טמפלו, שפרצתך פרי ולו נכביך שרי, ויצ'ין רת איין, יוחפון אנטה לוגר סנטיסים, אגוצ'יק חובי דדיוס. רנו כשבצ'וך ריצ'ין רת איין רשכן מחיין הקריסטו, שוקוץ' פקנימה, רוח כמודו יוחפון על לוגר סנטיסימו יוחצ'וב יריקת אתה דיוס פורמדיו דה לאורסיון יוחצ'וב עצ'יך ריקה מנקי קנש כקסטך בי ננמח רטרם נקנמח ריצ'ין ריקה מנקי קנש כקסטך כא רומרי רופודר ריקה דיוס נוקוץ חבץ פארי, רצ'אבר ריקטטה דיוס איצ'ין, תוקשתי פרי כקולונל חסו קריסטו, איתוקשתיה פרי סניאל, איתוקשקירו יוך קריב נקי, ריקם נקי אין קריסטו חסוס, שקיה כתך כאל, ריצ'ין שתקיקול ריקה קולונל חסו קריסטו. ריני כנמח, ריצ'ין רי מבנתך, רומה קרי, חצ'ובוך ברי חקסלין, אנקו צ'יש כבברץ' ברי יתר נירז. יבק אירי קטטה דיוס, או יבק פן שיחון שלוגר רינצ'יק עוברי תוך פוקונל. מנקחות הריצ'ין רעת יבק שרי, מנקחות הריצ'ין הבן סופרי, מנקחות הריצ'ין הבטחה תוך פוקונל, סינו כרומרי נקיה פורצ' הברשי דיוס שווה. חצתנה פרי רוצ'אבר רידיוס, שפן לי, פרימר ליברו לקורינטיוס, לא נתח צ'קה לי קינסה, רידוסה, אין אדלנטה. איבירי רוצ'אבר רידיוס, ריני חצי חוך נוביך צ'ירי, קריסטוש כסתך אש, צ'יקי כוחול שיקה מנקי. ריני כיביך כאן, שכמן יקסטר תאר וניקיביר כאן כאייב וי רומארי ומנק כסטחיבר ומנחון כמנק ניקסטר תא אחקרי איבירי קריסטו שמש כסטר תא כאייב כבנון רומאטו קורוך ניקצי חוך לילוצ'אבר לדיוס ניקביר שירי קריסטו שכסטר איריש כאן שתיני מח תשוקה לרצ'אבר לדיוס. איבי שמן שכסתכתה כמנחון כניקצים בי צ'ירש ניני מח. פרומן כתריר או משה מנך כסתכיבל כיצ'ין ריקם נקי. רי קריסטו מנתה שכסתך. ריבין כצ'ירי כמנקי כאן מנש ככסתכתה כאייב ריני כביך רומרי קריסטו שכן מנשכסתך תגרי איבירי קריסטו שכן מנשכסתך תקייף רומה שמן חונדה ניקצין ויצ'יריש נינמח שכן ישקוט תצ'ופן רימק איבירי קריסטו שמנשכסתך תריקה מנקי וישכנמח ארי קריסטו פעק תשכה בבי, שאתה קרי כאייף תצ'וקה, רומה ששתה תוך יוח כוחי תשובת של וצ'לף, כיובן צ'ירי קריסטו כאור אשתויה צ'יקה איש המנחון שתחקול, שאתה קרי רוק אמון תצ'י ני כיובך כבצ' מה עשתה רוק אמון ריצ'ין ני כיובש כבצ' רוח כצ'י כיבצ' כנוחר שבינך. רי מרסיקולוס כני חבל לאיר, איקוק אבי נקי ריצ'יני כביך ריצ'ין שמנח כסתך בל,
ni risha manak ya chari binaki pero chaber ri dios reno en afirmar chke richin ko astapel kichin divinaki en Cristo Jesús richin yebekase rikin humur yebekase romari roch rishkakultian a Jesucristo ko kikot hanina Trikabih seri kadios richin hanina yoh matioshin chave roma ri akaslen jaspah ni kamatioshik ta chiri katata dios ist kayataruk ich Shpari kani marichini kabirche hanina iki kotro ma risamach shpari ak ahofi kolome Jesucristo. Amiri vinakirin kibir shamanyak astekta, risha mentira, risha mankitsikta, risha shechin yoki or, ni hyu kivech divinaki rin kichop remanerare. Porque ni Dios ruin richin. Yebek astech perikamnaki. Okala, yebek astech pet parachin, hunk aslen humur, hanina kikoten. Okala, shkebek astech pe, ishkebeka, shpari, tohbermak. Sharumagari, nikaya pon, rechaberri Dios chave. Richin, rat stakurta, a Jesucristo, rat stakanurta, Ripeh es Jesucristo. Rat stakanuh tarik aslen, que es Jesucristo. Rat stakanuh tarik itzef, que es Jesucristo. Richin manab ala sufri. Richaber Dios kan hanin nahaber inu utskavech ripeh Jesucristo. She por medio chin rica colonel Jesucristo, yo japon il tatay shel. Ni kalmach parikanina, ni kayar ichika, colonel Jesucristo, staponka rimonjon ramach, richinka, ni kabich Matios Chave, Señor, Matios Chave, Jesucristo, harenko, avikin romarat shahachia kasli, o ke hanina haber, rika colonel Jesucristo masheta ken. Shpan ritumba ni kamiyachri. Shash kastech. Shash tzchon kikin. Deshoki. Shash tzchon kikin riru. Samahela. Shash tzchon kikin ri vinaki. Eko kinien tas vinaki. Tok shashuk amash el. Shpari suts ishtzolin. Kin ritata jel. Iri samahela. Rikitsiak. Lo. Chokai shubirchke achel kalashitset shpe ke karish tuklum kum aymas ihariri koyuken richin shtperika kolone Jesucristo chinsh kokukwahal ire kamnaqish ke bekastekhpe shke shkokpe honan los muertos en Cristo ke beklurika kolone Jesucristo iroh dios kes sibikerir voluntad y tatay shel ni kabek lu y kakolomel Jesucristo pakamin ishkobek aseriki nabajura tuach alar richinyak ase jantape y humul kirika Dios tak lu y Jesucristo chpandri abani